0: Zavjerno ga slušatelja Ferenca Bejdingara iz Fileža jednu od njegovih obljubljenih jačkov će zaigrati Zvonko Bogdan, ko te ima, taj te nema, puno veselja i lipe pozdrave.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

tebe blizu a daleko. Kao kamen ne mogu se maći i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

zu tine ca o iedna traiu. Il se dirnu, il se ne dotirnu, al jedna za drugu.

0: Na programu stoji Sara Jačka, Zora je.
1: Za drago jubilarku Mariju Skarić, ka svećujenje 60. rođendan. Draga Marija, svako slovo tvojega imena te opisuje. M. Marljiva, A. Atraktivna, R. Radosna, I. Iskrena, J. Jedinstvena, A. Angažirana ružica. S jačkom Zora je od nede ukraden, ti najsrdačnije čestitamo i želimo nadalje Boži blagoslov. Tvoja kćer Verena i tvoj sin Niklas, unuke Jana i Hope Isabel, majka Marica Šmidl iz Celindofa, tvoje sestre iz Švagori, Klaudija i Hanes Pinzolić iz Voriština, Mihaela i Bernhard Frank iz Klimpuha, Riki i Peter Kliković iz Cugrštofa, tvoje nećakinje i nećaki, Martin, Mikaela, Iris i Georg, sestrica Eva i Mike Barnes iz Londona, sestrice Marija i Agnes Malešić. I od svih i danas tobom svećujemo. Živila Marija!

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Topinkova. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno, 646 04.
5: Iz Spengerta su nam pisali sljedeće.
6: Za mojega bratića Herberta Hajdara iz Urtave sve najbolje za tvoj 60. rođendan ti želi tvoja rodbina iz Spengerta. Živio. I to s jačkom novih fosilov 7 dugih godina.